0: Gila, kerutu file amat cuti mayam kakai. Peraskram doni, taman karya kasuwe. Tumangana lok tualan kerutu ndesuwe. Taman karya rapara sikie fanzana. Daja sana di tere go botu. Tere lai goen. Daji nua mai nua. Peraskram de ngo lok tu kukurza ndia nasud nao. Sifrasku faldiw lar fadusku faldiw arakas sifr. Sifr lar sifr faldiw. Hello, dio indi sifr lar arak. Dio ngo kam la fandina. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Musko fandi mewa tina ndia bwone. Botum daga na shola. Preskram doni. Taman karya kasuye tarason kilamita biskus kunu da wa fela fm super usku paliti ular fal usku falti baraka super aw super lar super fal audio indi dio nda son ne ranu anja fanjun kana tamana zawal kana shola kadalin ta yawa assalamu alaikum
1: alaikum salam baurin jidan kuma ababara da kana wata duka an gunje kiri are babun kijan yero kuna me duara koyerin diwa
0: duara koyerin diwa du yero uskun
1: a du yero na wa baran du yero wa kuma ne raya ya kana za kuma kana kuna ta kuma
0: na'am aiwa zuwa
1: a babun kijan wallahi na ne tijja ka da kuma yo babun kijan kuma shuri a shuri ya saka gana kuma du yero wa kuma sabai wannan bradian ma kai wannan
0: shur shakare dundiyarwa
1: dundiyarwa shakare gana na kuma kai wannan wa kuna kuma sarana ta kan ta yar
0: buron canda wudo
1: buron duwindi na yar ya ka
0: yo yarin distira
1: a yarin di wanda ta kuma
0: aje budu na tinda uzuro
1: burun bawon ci dan dalta buru ne ra au au bundar du firak
0: abba zo nim gana butu
1: da ta tushe
0: yauwa angala askan yana yaro wishe kasadro program dani taman kariya kasiro ala barasu kuro bana da adiyo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa
0: kiriya alhamdulillah ndu kala zaule nam botum kamot no masko fani ya boni assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: Ah,
0: tukilia. Alhamdulillah, ndo manaje?
2: Naam, masa amal mborti.
0: Masa amal mborti, naam, nyakirinya?
2: Okay, taman kariaka suwe.
0: Taman kariaka suwe.
2: Nandye, kari mpakeari, kakari yer tulura imbe, yer araka imbe.
0: Kasu bula yin?
2: Aounan.
0: Aounan, naam, yowa.
2: Aou, abunan, sinkafa. Eh do holero pai bem. Certo

0: Yiro hello hi daga kukunan.
1: Yo sene ta da bula ne ya la bon MT mongono shero salama alaikum gurgala.
0: Masha Allah tuma dinna kumaro MT monguno sene to ya la borno nya kringin hello hi ne me sumonaro.
1: Da shero hi ali ma tare alai ma sa a justa ummi zara farka mu shi ma marabiya ya na san ma tare ya sa hello hi gurgala.
0: Masha Allah te danya nyuro askrena loktun gonum andiya loktu Allah mboturo.
1: Da jama'a
0: ba sa mu masara
1: ya da
0: haida ne ne wa da sai wata amin ya rabbal alamin sai dan yayi ruwa skrena.